0: Radio Vladimirci. Slušate vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 28. dan meseca septembra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski predstavila je u Vranju novi zakon o roditeljima-negovateljima i istakla da su zahvaljujući tom zakonu roditelji-negovatelji po prvi put vidljivi institucijama i sistemu. Ona je istakla da građani prijavu za naknadu od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje mogu podneti putem e-uprave. Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,49 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Kotoru od Primorca sa 16-15 u utakmici trećeg kola regionalne lige, dok je Novi Beograd na gostovanju savladao Budvu sa 16-14. Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je drugi poraz u Ligi nacija, nakon što je kao domaćin poražena od Grčke 2-1 u prvom kolu grupe 2 elitne divizije Lige nacija. Bolja je bila i Holandija sa 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Vreme. Pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i najvišu temperaturu do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Ima li te?

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i

0: inspiracije. Svratite u Galeriju Podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
1: Vladimirci radio.
2: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
3: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 28.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Debrc, Mesarci, Belotić i Lojanice. Tri intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljen i Jalovik i prevoz zakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi na nasipanju kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Skupljen. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 2 učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola, 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 2 saobraćajne nezgode, materijalna šteta. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje, na našim talasima.
6: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
7: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 28.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Debrc, Mesarci, Belotić i Lojanice. Tri intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljen i Jalovik i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi na nasipanju kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Skupljen. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 2 učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola, 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 2 saobraćajne nezgode, materijalna šteta. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.